0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Blend.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: FM. Kristika.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, 6:30, vi ste uz program Sjevernog FM-a, da, Kristinka je danas vaše društvo pred mikrofonom i to sve do 14 sati. Nadam se da ste mi dobro, da ste se naspavali, odmorili, da ste spremni za nove radne pobjede.

11:22 su na minute, dobar dan svima još jednom. Uskoro se družimo u SMS jukeboxu uz vaše glazbene želje, što znači da ih već sada možete lagano početi pisati i to na 0915616622. SMS, Viber, WhatsApp ili se javite u inbox našeg Fejsa. Pa ćemo tamo u 11:30 krenuti u naš SMS jukebox i pročitati vaše poruke sa glazbenim željama. Prije toga jedan Branimir Mihaljević i malo marketinga. Budite uz nas.

0: na ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, poštovanje. Ja sam mislio da neću dobiti Branku.
0: Uspjeli ste iz prve. Lijepi pozdrav, slušam.
1: Može biti, a može biti pjesma Hej Jugoslavine.
0: Mislim da ne bi išlo samo sekundicu, nažalost. Nažalost ne, imate neku alternativu možda?
1: A kad onda Zvuglarov, Siganka mi gatala na travi, bi mogli...
0: Može, bude.
1: Lijepi pozdrav ste im na cestnicama vama i svima se rušiteljima.
0: Isto
1: i
0: tako.
1: I isto Žižaka, valja se bojavio, valja živ još.
0: Budemo vidli. Hvala vam lepo. Čujemo se, Bog.

saču. Taman se pokušam javiti i onda netko stao s pozivom. Ljudi, samo pokušavajte, samo se trojite, čuli sam gospodina, mislim možda neću dobiti, ali evo uspio iz prve, dakle, samo zovi, pokušavaj i doći ćete nekako do mene. Samo upornost, 505-505, izvolite, samo čekamo vaše glazbene izbore. Pa evo idućega, halo, halo. Ili nije?

0: Tu sam, malo borbe sa ovom našom tehnikom, ali ajmo dalje. Ko nam je sljedeća ili sljedeća? Halo.
1: Borna, dobar dan.
0: Dobar dan, Danis, ja slušam.
1: Imate pjesmu Fer od Kresića.
0: Samo sekundicu da vidimo ovako. Kako ste rekli još jedanput, molim vas?
1: Fer.
0: Kresića. Aha, da. Ovako sam samo. Malo ovako nije, možda je malo drugačije spremljena. Dajte mi još nekoliko sekundica. E, imam, našao, može.
1: Imate, pozdrav vama slušateljima, hvala lijepa.
0: Hvala i vama, do slušanja, bok.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Ajde, bog, Borna, pa
0: bog, neći. Bog, evo pa, legendu. Živ.
1: Pa te nema. Mene nema jer sam po vikendima i ovak zauzeta štrenizima, natjecanjima, pa smo vatrogasci meli po Međimorju i gradsku, županijsku. Nadam se, možete se vidimo, stare šprice, nove vese.
0: I kakvi su rezultati bili?
1: Super.
0: Rasturate, a?
1: Pa, skoro se.
0: Pa, skoro. Onda dobro. Onda kad je pa, tako...
1: Ako ne, kad bi čovjek rekao, ako ne na terenu, na šanku.
0: Tako je, u to ne sumnjam. Imate onda neku veselu možda željicu?
1: Pa dobro, ako može, jugo. Manta me ljubav, Seve, Karan, Daniela i Giuliano.
0: Evo, ako ću vidjeti sekundicu mi dajte. Pa, manta vas velite, ha? Da vidimo, da vidimo. Dini je, tu je, našao, može.
1: Ali bez pozdrava svim slušateljima Radio Sjever, vašim kolegicama i normalno Sonji i Štefeku.
0: Ništa
1: bez. I želim ugodno druženje. Idem na sastanak, pomoći se još čujemo.
0: Može, može, uživajte, hvala vam lepo. Čujemo se, Bog.

0: Učinkovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.

0: tako, lagano uz Luče moje, evo nas do polovice ovog sata, ajmo mi ponovno zaploviti našim čušpezom da čujemo kaj ima.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Plan je, ljudi moji, jednostavni ne može biti, bavimo se vašim glazbenim izborima i putem poziva i putem poruka, zato nemojte mi puno.
2: Kao joj, da se javim ili ne?
0: Javite se, 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, sve to otvoreno za vaše glazbene izbore. A odmah na početku dajem šansu i za vaše pozive da čujemo tko je s nama u 20:35, koju ćemo pjesmu dodati na našu listu da vam uljepša večer. Raspištoljite se maksimalno i javite sa svježom glazbom. Usput da vas čujem kako ste, kako je prošao dan, da se veselite vikendu, sve to može biti tema naše priče. Ako nazovete sada odmah 505 505 i bacimo se na posao.

0: Pa ajmo, halo, halo.
1: Halo, dobro večer, Borna.
0: Večer i vama.
1: Stjepan tu iz Jabna Gornjeg.
0: Stjepane, slušam vas.
1: Ovako, ja bih naručio jednu pjesmu za Vericu Lukovečki koja se nalazi u domu Matija Babinec, ako može od Kavaljira Pelnica.
0: Može, bude.
1: A može jedna za mene?
0: Slušam vas.
1: Za mene, ako može, Ljubimci i Na grobu majke svoje.
0: Sad ću vidjeti, evo, dajte mi koju sekundicu da vas ne bi zeznuo. Sam.
1: Imate je,
0: da, vidim, dodano, bit će, hvala vam lijepo.
1: Ovako, možda pozdrav?
0: Izvolite.
1: Pozdravio bi Antu Gugića, Števicu i Blaženku Vresk i vas u studiju i režiji, vama željem sretan put do kuće. I ugodna laka noć.
0: Hvala vam lijepo, ja vama želim isto. Uživajte i čujemo se.
1: Čujemo se.
0: Bog, bog.

0: ivice koju dugo nismo čuli.
1: Pa ja bi od Ivice Pepelke rane 90. isto već dugo nisam čuo.
0: Mislim da ste tu čak malo u krivu. Naime, Pepelko je išao... O, Roberte, pa ovo vam je fulana života. Pepelko je išao prekjučer. A joj, kaj bomo sad, ali evo Dodan bude.
1: Pa, nema veze. Nema se pur pogoditi.
0: Ma, evo ga, Dodano.
1: Malo me ovo prokina trmala, pa još nisam u toku događaja.
0: Bito da ima pjesme, a sad da bude ista ili bude druga, ma, pustimo sad.
1: Nema veze. Ma, bitno da se svira i da se sluša najbolje radio Sjeverni FM.
0: Tako je, slažem se.
1: I sad malo uživamo, gledamo utakmicu i tako.
0: Onda uživajte, ja se uključim nešto kasnije kaj se tiče tekme, tako da još sam sad poslovan, eto. Hvala vam lepo.
1: Dobro, to je Dinamo igra prijateljska utakmica, bar konačno već slaželjni jednog našega nogometa malo.
0: Samo uživajte, nas da se usputi nekakve kokice, neka pivica i ona ljetna situacija.
1: Ima pivice, ima i kapućina.
0: Fenomenalno. Pazite na tu kombinaciju, to vam je za WC loše, da ne bi bilo, ne? To kapućina, ja, joo, pivica, joo, to zna zeznuti.
1: A pivica ide malo kasnije.
0: Onda polako prije spavanja. Ništa, zahvaljujem, tako. Roberte, i čujemo se, hvala vam.
1: Lijepo bi pozdravio tebe, naše tri dame. Drago iz Novaka, Esmila Zaražna, Branka i Zvonka u Francuskoj, želim puno sreće u radu. I vi slušateljima i slušateljicama najbolje sjedernog lijepom radinja.
0: Hvala lijepo, ja vama želim još ljepšu noć. Uživajte. Do slušanja.
1: Bog, bog.
0: Bog, bog.